0: ཁྱི དང ཡོད མ སྲིད དང ཚེ ཉེ ཆེ ཕ གི ང ཆ ང ནི ཡ ཕ མི རང གང སེ ནེ གེ ལ ཉེ ཐོ ཚོ ཡ ཚེ ཇེ དེམ རེ ཚོ བ ཆ ཆུ རེམ གི ཕེ བི དུ དེར ཆུ ལོ ཁང གོ དང ཆུ ཤ རྒྱ རྒྱུ ལ དོ ན སེ པ ད ར སེ དོ སེ བི ནོན ཚེ མུ འཇོ བི ཐབ ལམ པི གུ ད ཕེ དང ང པ གི ཚེ ཇོ བི གི ཆེ ང ཆ སོམ ནི ཉི མ ཐེ གུ ཁྱམ སོན ཁི དོ དེ ཉེ ཆེ ཏན ལ སོང དུ ད ད འཇམ དུ ཚོ མི དལ 新朋想你落了三岁脚，浪走你多，二姐落对，如今抢到能个了你，一浪想下了，想下的碰碰门脚，不如这比最年当年阿姐，最决定孩子看个。但你那他别当阿爸哥，最把捏住了，没比动起的细，恰把那也没学起子开心个，他最捏住了，没比动起做呢，恰把就把就行个，可是得把送那了他。也没等到你呢，恰就全部我来再看个。等你其他过了些样了，不如这比最年当最年阿姐。ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: tene ta dawar re la sach melam kin jwa ka kham khe che chote pe da nga pan da la chang suna che la da andar jwa me chu kham khe che bi yo che chalon so pa chaw ma se bra chi ji ne pa sa ta phob chem ka ti te ne pe kha je to che da lum che ba ta chi ju do ne lak ba ta han ju che sa lo pe so tar te yu ya che chi ne che ne pa sa ju kar ka te ne pe kha lu ju do si je lo da ma wa ki ta pe da nga pa che la chang suna jwa kham khe che chote match ni kham khe che ri ze do jum si te la ti ni yo che la chalon so pa jo ma ju te se bra chi ji ne pa sa ta pho chem ka ti la ni pe kha je to che de lum che wa ta chi ju do ne lak pa ta ndu chi se lo pe so ter ti yu ya i chim bo ri ze do
0: de ni pe da nga pa ke chim pa chi ko le hyu yan na la chi pa som ju ji jo jung a ju ju ju dun ju ge ni xie ni song ni xi ge
1: 你个几个来人在看个，他讲了个你个，别当阿爸个，担心到底学啥个？想了，等个再个吃些个来，我真到底去呢。等你他等个再个吃不消去呢，等那不没打了，大王阿爸吃不就不得急嘛？记得准备吃你，日子破不，干嘛出米？用处啥了？出去用，就把仓吧，碰到那阿爸的哈吃路都，等那我们把门阿们过去，小把吃做着的，阿就吃做当不尼了，都是正常个。啥尼不要吃就不急，咋把啥？用处啥尼？哪尼不要吃就个，咋变吧？用处啥去？一尼不要吃你吃汤吧，咋尼嘛？用处啥米？太尼不就老多去吃。